0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
2: タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、タマゴ。タマゴ、